We no speak americano, Jolanda, be cool in D-cup. Oh, kako ne se tole vrglo nazaj v leto 2010, ko smo tale komad imeli na repeatu. Hudi cajti, hudi cajti.

0: Ne vem, ne, skaj je zdaj. Pačuli. So, ne vem, je tu neki papuči, pačuli, neki za nataknut gor.
1: Ti bi to nataknul?
0: Nataknul
1: bi to, ja. Na kjer del telesa bi pa ti to nataknul?
0: A moram povedati?
1: Ja. Ker če rečem s pačulijem.
0: Ne, s pačulijem.
2: Antenin neumni spraševalec.